0: so ye sofo a wutie ba bia wo bia memmo afode se wo ba afode na watu din wa wo 100 cedi sore bra na wa wie wo 50 cedi sore bra 200 cedi sore bra eye bronsam na wo yesa wo ma ho kwan ne o yusu
1: the heat ne ye
0: what ya say nya ewo mekoso be ma o yusu to the sense wo yesa na wo ye discrimination ye ka discrimination na na wo kire say ahiafo emra escafo so mra a very dangerous nti anyi kwan say yeso so so ene na ye ade e da makoma so a ye na urade Jesus Christo say memfa ntwam ansa na makomi main ayi no so and is permitted to do so because nsema me be kire kire no ewom ma ti ase aha yeah it's true ma ti nya so mo be friend ya ko ho ma ti ase ma ti ase
1: nti na ye nyi skasem
0: ma ti ase
1: da be na ye mfa nsom
0: ana
1: da be na ye sabbath no ene na
0: ye wo so enti yankan Genesis chapter 1 verse 14
1: Genesis chapter 1 verse 14 14
0: yeah
1: say na ewo hono Genesis 1
0: 14
1: 14 okay I say na onyankopon kan se
0: na onyankopon kan se
1: enkanea mra ewiem
0: enkanea emra ewiem
1: na emepai awia ne anajo mu
0: na emepai awia ne anajo mu
1: na enye nsenchrene ma ebre
0: na enye nsenchrene ma ebre
1: na
0: ena
1: ni mfie
0: ni mfie nchichemu mi nua gina ho a enti quotation we na ya check nyina calendar ni nyina no yenya free sa quotation ha we na obi bia nipa da sani a woti wiase bia sa wo pese wo hwese ene ye da ben ene ye dien ene ye dien ya obecha ase afri ha na obegina so de anya
1: Genesis 1:14
0: yes en inti na meka ase se wo ye homeda ni a ene eye pe moyi no ene ye Saturday which is knife no
1: aya man ka se pe yi pe nyangupon
0: me sa na meka let me say that
1: yeah ba wo na ready
0: se na anu me de enchiche bi bai se me san ka ase sa home da no krompo no ya change no nti na me ka se pe omo
1: be na sa na ya change uno wan
0: me say we call it today
1: me say uno wan
0: nyame na masesa me nti me sesa nyame ase me need to
1: nyame sesa no
0: nyame e na odi sa dini na aba e wo bible na anu e no me de quotation be ma mu mu amu tie me aha nti sa dai ena eno na wo de behwe nti ene ebo seso krokwa awia no koto ye she ase firi mpacho de kanko wani kakra no menche di atifwa bio
1: na enye nkanea wo ewiem
0: aha
1: na enhren wo asase so
0: aha
1: na ayesa
0: na yesa
1: na onyankopon ye nkanea akese mienu
0: na nyankopon ye nkanea akese mienu
1: se kese no ni adechie so
0: se kese no kane akese ni ni adechie so eno na ye fre ne san awia no enni daso de so nti awia ne edi de so aha
1: na ketwa no se enni anadwo so
0: na ketwa na ewo no so enni anadwo so bosome no so edi anadwo so
1: oye nsoma so
0: na oye nsoma nti nsoma ne ka bosome ho eno edi anadwo so aha
1: na onyankopon di sisi ewiem se
0: na
1: ehren wo asase so
0: aha to aso
1: na eni adechie ne adesanye so
0: very good eni adechie ne adesanye so
1: na empire han ne esum
0: na empire han ne esum mu aha
1: na onyankopon hu se
0: na onyankopon hu se eye
1: na ade san
0: na ade mini atwen kakra o se na ade san ye
1: na ade chie
0: na ade chie ye
1: da etoso nine
0: that etoso na ye we ya boom o sha se firi one no a o she o ye we re san ye na ade chie ye da etoso edi kan sa enti ubehu se awia mpie ye ene enkoto ya untimi consider say say dey se wu hu se awia apie ade